комитети сиясий бюросунун 20-нчи кытымдык коллектив үгүнүшүгө риясатчылык кылганды сөздөгөн Ак тилеп канун дасторун жакшы жолу коюш керек намлык сөзүнүн бир кысмыны ва башчы Си Цзиньпиндин 2020-нчи 11-нчи айынын 16-нчи күнү Merkez devletni umumilik kanun boyunca idare kılış hizmeti yığında kılgan ilmi nazriyeni itehç kılıp sosyalistik zamani ulaşkan devletni umumilik kuruşni küşlük kanunçılık kapalı digi iyi kılış gerek namlı sözünün bir kısmını anlattık.